0: Bistra, que sa não é, oi.
1: Gare vovon, kapmousi,
0: oi,
2: te croise, oi.
1: Gare vovon, kapibarie,